שבנותי פנטוקרטור, הביאותם בן שוי סופן נוטיו בן סוטי אריסוס בחרסטוס נשקורות. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه